tan foarte spaimă, Jean. Ari, Jeanul la jenă îmi zice, fai răule la mațini, țenă în nivul la fuții. Vii fuții și-n fravă. Fanzacana e răi, pa nefuiep, ade țiu moți nană, a țiu mi-a răbit și șebă, Jean. E rău ta rană când jeană că la ne zuctan, nu pun n-au, am jantan, Jean. Ni vii na fa numeză na oan Solomon, na-n panzacan șeba. Ratul ngai cit ceas, java mantra, se fula mena, se se hena, arvat sur. Inu ana u firenena, ma tanza ka tatea, am rau fiaina na mise cici zau nu volaza e turiava. Metru, izan cu am sari, ani una an fan son fan zakana. Ka nefa zaitina ula zaina, denu e, iam kuka yau na tia lupan zaka. Pandala famarina ni wa kuwa ni panzaka nro firelena matanza kareta kaha nukwaji. Mana mafi nfilazana nfanikendreta nifaifan panzaka nifanununa na irofuku muna anenefta jema reftu kuwa ramta amniritu walaza teoru ireu. Ra famarina na ambabu simfunu itayemu. Takefta yan zany, reto zany, raha fiharina amin'ny fanjakan'i Solomon, dia tanteraka arabaky teny kosa, raha fiharina amin'ny fanjakan'i Mesia, izay tsy hanapahataperana marina tokoa. Io no toko lehibe ho anao ry havana, tsy maintsy hotoso tanteraka ny fanjakan'i Mesia. Ka izay matoky azy, izay mampanjaka azy, dia ho feno fifaliana koa, satria Andriamanitra manjaka izy. Tokoa anao izay manantena ny Mesia, anjaka amin'ny fiainanao izany. Aoka anjaka amin'ny fiainanao izy dia ho feno fifaliana koa ianao, ary ame voninahitra an'Andriamanitra ka hiteny hoe voninahitra ane ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amena.